Singing number two. Nanchu di jun tuina, Mizun dinja tela, Yaza kimbo nani. Mishun ungota, Mishun shungija, dinja junki kala, Hito galinani. Tuma hio goni, Raja bi lajahi. Doa gumi, Gansar mipin bada. Ranjung solanda, Zala, Bishu shigi, Kaju dambo jaba. Loki re, dinja nga, Bishu donga. Hinkordo, Somi punso rela, Mishun gubinduhi, Toro donga. Nako to shuka, me gangshung to, baju me ba. Chuko cho, jinti ni, me zun ngungo ka, kata la xia mang za ki nang ju, jengu ni wini ki jingi. Me zun nindi kapa angzang na, ki gu shi.

Chobo lozo nyema yo lozi de nyemo she don son, da xiang jo lozi de chobo lozo nyema zubi, sinru tangji lapo ni mendo de, nga zu lin zina xiao ni lozi don war gas xia ji yin.